0: Bunu bilərlə təminləydi. Nəç yüz, nəç min yönlük qayca, tarqaq, çaş qurutquş, çaş büdür qılış qaltiki, çaş tüz qılış qaltiki, çaş qısquş, may, çaş muami qatarlıq şəkildiki məhsulatlarının həmisini satıraş öz seti valıdı. Rastını etkanda, toxtumay konusunu bir tərəp qılış, sayman xormu materiallarını yenilaş, mən sürət qalğanda, kamera lensi zapcaslarını almaşdırğandı mı ərzan əməz. Təxminən hesablab baxsam, yerim jildin köprək ögünüş yarayanda cəmi 300 qitim dərs anlıbdı mən. Hər xil başqı tənərxlərini qoşqanda, xizmətki çıxışdım burun 40 min yuan yıqın pul xəcləb boldum. Şəona hazır daim işlətidigən saymanla ançı qımət əməz. Amma satıraşının səviyyəsi məlum dərəcəgi yetkəndin ki, nəcə 10 min yuanlik qaycın işlətişimi normal əhval. Mən meydan icargə elib, aldın kilişiş tüzümüdəki xeridarlarını mülazmət bilən təminlədim. Esimde kılışça, minin tuncu xeridarım pəqat icnimai alaqı vasıtlarda minin özümlüyü və çaşpasollarını tunuşturuşunu görüb, minin güzellik qarşımğı işenş payda boğaşqa uxlaş kiyimi bilalı çeçini kestürgülü kəlgən xeridar. Hazır oylusam, mən yanılı intayn minnettar bulumam. Tuncu mihmanın mağa bolğan şərtsiz işençisi texmi qınmətlik. Bu minin bugünkü qədər özlüksüz texniki ögünüb, özümlü namayan kılışımdaki hərkətdən dürgüş küş bulub qalğan. Mən axırı yüzduran imtihan arqılıq bir satıraşxanığı xizmətki kirdim. Mən şunuğu işinimən, mən təqət texnikiyi könül qoyub səviyyəmini yoxur götürsəm, xeridarlığı yaxşı mülazimət qılsamla, bu kəsb yoldu çoxum cirakı mən alayımın. Ayən, satıraşlıq bilən 40 işki jil şüğullanğan, hazır Guangzhou'da. Mən bu kəsbki qədəm qoyğanda 16 yaşda idim. Çat-çasaş kəsbi əmdili güllənən aldın qasırının 80-ci illərinin axırıqı yetişi aldım. O çağda satıraşxana ehtiyacını qandıralmaydı. Mənim oxuş nəticəm yaxşı əməzdi. Birer artıqçılıqım yox idi. Satıraşlıqni yenidin güllənən kəsib dəb oylğan idim. Dəl şu çağda bir nəvracam satıraşxanı açdı. Mən onun dükündi yardımlaşdım. Şagird boğanda mən bir ayda aran 30 yen tapatdım. Bu, ən tüən maaşdımı yeriməsi tüən idi. Ataqda çaşasaş ustısının şagirdi degen bilən, hər günü bəklə aldıraş bulub getətdim. Həqiqi ögünüş qıldığan vaxtım yox. Pəqət yer sürtüş, löngü yüyüş, çaç yüyüş arlıqıda ustazın məşğulatını asta-asta közütətdim. Ta bugünkü çə, şagirdlik tüzümü yanıla nurğun yeni kişilərinin bu kəsbki kırşıdaki asaslıq usul bulub gəlməkdə. Amal yox, manı bu kəsbinin qaydısı. Ustazmı məxsus təlim bərməkdir. Şagirdinin oğurluqçı görüşüki yol qoysılı boldi. Ustazım bana eğer bundaq görüb ögünəmisiniz, işlemeğen deyən idi. Mən 3 yıl dəm almay işləb, bir tərəbdən uşaq düşək iş qılğaş, bir tərəbdən asasi çaş kesiş, çaş qurutuş, çaş büdür qılışını ögünü aldım. Hətta çaş ulaş, keçlik murasım çaş posulları yasaş qatarlıq, yuqur dərəcilik maharətlənimi ögünü aldım. Andın 100 yan xəcləb, dəsləbki dərəcədəki çaş yasaş ustası kinişkisi imtihan verib, kinişki bilən iş ornığı çıxdım. Uruq tuqqallaminin kişilərgə mülazimət qılgılı, güzəllik gelib gəlgili buludu, deginimdə anlab, naid şərəb es qılışatdı. Çaş yasaş kəsbi, dövlət işədə yeni gülləngəndə satıraşxanlarının yerimidə digidək ayal satıraşla bar idi. Əsildə, bəzi mihmallaminin ayal satıraş şikəlikimini görüb, naid yıqımlı qalda, sınlım siz kisbisinə peqiyyəndə çakırşatdı. Kiyin bəzi xeridarla minin ayal işgəllikimini görüb, özünü qacırğan nalda kəsməymən dəydiğim boldu. Oylab baxsam, bək külkülükkən. Minin texnikamdan şünç köp yeni kəsbi kirgən yigitlərinin gedən yaxşı kəllikim. Şundaqla, əstaydılıq bilən turmuş keçirib atqallıqım inıq tursumu və əzləm mini quldum berib qoydu. Bu, qandaq moğlanın zeyni bomay qasun. Ayanın dokunada aran işgiliş ornu bosumu, ləkin o 10 mindin artıq xeridarını kütü aldı. Mən dükkan aşkılı 17 yıl boldu. Az deyendimi, nəcə 10 min adamın çeçini kesip koydum. Köpincisi, qaytılab kilidigan xeridarla. Bəzi yaş xeridarla minin bu yerdə çeçini kestürgendin ki, başqa zəncirisman satıraşqanlarga berib baxmadı. Önürüm bilən xeridarlanın etiraf kılışıqı erişib, naiti xoşal bolsam o, bıraq, əmeliyyatı mən mi bu xizmətini ancı yaxşı görüb getməyimi? Bu kəsib, qol toxtısı eğiz toxtaydıgan kəsib. Hər günü 10 neçə saat öyr duruşunu deməkli qoyaylı, adam köp olsa özəm yalğız beşimdən ıs çıxıb getudu. Minin bir ciyen kızım toluq otur məktəbini tutturgendin kiyin məndin bir məzgil ögendi. Kiyin mən onu maliyyə kəsbi ögünüşkü yol görsətdim. Xeridarlığı çıraylıq çaşpasonunu yasab veriş hər bir satıraşının xoşallıq buluqi. Hazır mən daim yaş vaxtımdik işlən əsləb qalımən. Hər qitim qaycam ehtiyatsızlıqdın xeridarlığının qulquğu tegib kəsə, qorqunumdın soğuq tərləb getətdim. Qulaqdın qan toxtutuş bək təz. Mən paypitek bulub həmmi yerdin qan toxtutuş çaplıqını izdəyddim. Xeridarlamı xabı bulmaydı. Əksçi bir tərəbdən qulqını besib durub, bir tərəbdən külüb durub, mağı təsəlli bərgəş, heç qısı yox sınlım, ciddiyiləşməndə iddi. biz байқылышқа әрізейміз. Аду сатырашық білән шуғылланғылы 6 ел болды, әзір Шенжінда. Кәсіп өзгертіштің бұрын мән бір адам күчі байлықы шеркетінің базар баш назаратысы едім. Лекен 28 яшқы кірген елі, мән өзімнің өрмі чәш өріш қызықшынғы бірләштіріп, кәсіп өзгертіп, сатыраш болышының кәсіп елін пылалап чықтым. 4 айлық чәчесаш тәрбейләш тәрсі ақырлашқандың кейін, мән бір дүканда 6 ай ярдамчы болды. Дәсләпті мән растылы күн әлмедім. Қандақлы болмысын, мән еқындылы шеркетті чырайлық ясынып, коллективні етекләйдіған бірсі едім. Бұрылыпла, сатырашқаны да әр күні 10 нәчік етім чәшуйдіған сыңылчаққа айынлып қағашқа, бұл пәріқ маңы бәкчон белінді. 6 елдің кейінгі бүгінгі күнде, мән Шинжинда түнжі дүкінімді егі болдым. Мән әмеліетті, нұрғын кішінің неміш үшін аялланың бұл садегі тәрәқиеттігі яқшы қармайдығалықыны түшінімен. Чөнки әрләгі сәлештіруғанда аялла, болып мұ тұғыт бесіміне зімісігі алған аялла, оқшаш кәсіп үксәкілге кетіш үшін әқиқаттан техімі көп бәдел төліше керек. Алды білән, кәсіпі бір тірәпілімі қарашқа ұшчыраймыз. Мәндің қейридарла бейвасты, сіз аял кіші, чашны яқшы кесәлімсіз деп сорған чағылырымы болған. Оларның көз қаршы менің дүкан башлықы болғалықымдың, яки юқыры нәтиже яратқан сатыраш болғалықымдың, анчы өзгіріп кетмейді. Тоғытның басының кәчіргүші болу сүптін білән, амылдар бұлышының аял кәсіпкарлағы қанчылық зәрбе еліп келедіғалықын обдан білімі. Узун тұрышының амылдар аялланың саламәтлікегі болған зейіні текім ұрошын. Тоғыт дәмелішін алған аман, елгері жапа тартып топлыған херидарла байлықы асарлы йоқап кетуді. Өнәрбән болу сүпті білән, узун вақыт қайчы тұтмыса, қолмы ғал ішіп кетуді. Херидарла білән аз пікір алмаштырғанда, модының гүзілінішден айрылып қалуды. Баштын башлашқы найты зор жасарат вә ирады кетуді. Маны бұ, нұрғын аял сатырашланың тұғыттан кейін қызмет орныңы қайтышыны талламаслықыды ке асаслық сәлі. Шоңа мән амылдар болып, 7 ай болғандымы еніл юқырсы жылықты қызмет қылдым. Кейін еніл әрәптіді аз дегенде 2 күн қызмет қылыш қетім санны сақлап қалдым. Тұғыттан кейін біз мұна айты асалла анылық вәзепсі тәріпідің қамалынып қалымыз. Худде балығы бүтін күн әмірі болмысақ, мәсулиетсіз аны болып қалыдыған дек. Мән көп тәріпліме даңсап көргенден кейін баламны еліп білі ішкі берішкі мәшбір болдым. Кәрте, қиыншылық көп болсымы, аял сатыраш болуш еңілі мені хош алқалыды. Менің нұрғын мекмалдарым маңа өзінің алды білән аял сатырашына талайдығалықыны ейтқан. Чүнкі нұрғын әр сатырашла өзінің эстетик зоқыны мекмаларғы зорлап теңішін яқшы көрді. Лекен аял сатырашла херидарланың көңілдікіні аңлашыны текімі қалайды. Олаға өзге текімі мас келдіған чаш босынны тәвсия қылуды. Мән білән таңияштыки аял херидарлағы елуққанда, ола тәшәббіскарлық білән, мән білән өзінің балысы, айлысы тұғырсыды параңнышыды. Мән му, өзімнің ілгірі мұшының қоқша шыланы бір тірап қылыш тәжірбілерімдің таң бәхірман болып, оланы өз үшін пікір алмаштырушқа, қолғы кәлтүрушке илхамландырмен. Мұлазмет ақырлашқандың кен, біз ішкелі тәрәп энергияге ерішкендік болымыз. Менің шәхси тәжірибемге асасланғанда, мен ұшыратқан көп сандық аялланың оқшашлығы, пікір алмаштырыш ықтидары вә мәсулиетчалығы әрләнікеден юқыр. Бұланың әмісі, мұлазмет кәсіпідеке интан ядролық бахары. Шоңа мен кәлгісіде текімі көп аялланың чәчесаш кәсіпігі қатнышын үміт қылымын. Херидарланың гүзәлік қаршы, мұлазмет сүптігі болған тәлпінің тәдіреже ешіға кішіп, менінші аял сатырашланың кәлгісіде чоқын барған сері базырештік болуды. Яқын қиылардың бұян, мән әтрапымдекі кәлгісі планы еніқ, гүзәлік кәсіпінің тәрәқиетігі ентілідіған нұрғын аялларының бұл кәсіпке қадам қойғалықығы қуақ болдым. Әла сүпәтлік кәсіпкарла, кәсіпкішіді өздіксіз көп ешкіп башылығанда, ішіні мәнке текімі көп аял сатырашла баш көтіріп шықыды, әм көзгі көрінуді.
1: Мән бір чырақ. Нұр бә еуріқлық кішіді аятымды көйдірімен. Тамақ егеніңізді үстіліңізді ертімен. Қызмет қылыватқаныңызда экраны йорты мән. Өйгенгеніңізді китапны йорты мән. Шықтын чықыныңызда... Мән бәкәтла йолыңыздың йорты ішінді ойлаймын. Әргізмі қолып-құрып өйіні йортып, қамәл энергияны бекарлы сырап қығым йоқ.

Қадірлік достым, кітланың неміш үшін су пүркейді қалықыны білемсіз. Бипаян деңіз океаларда чақынған құяш көп-көк деңіз жүзіні орытқанда дикап қысыңызла көмешірен су төрікчелерінің бошлыққа фонтансыман бұжғылап өрләу атқалықыны көрәлейсіз. Бұ кітлар нәпәсләнгенде бұрын төшігідің пүркіп чықарған газының су білен бірлішіп етіліп чықыштың шәкірләнген мәнзірдір. Бұндақ бұрын төшігі су пүркі әләйдіған бұрын төшігі деп маталыды. Ондақта кітлар немішқа су пүркіп чықар алайды. Әсілді, кітлар беліқларғы тәвә әмәс, әксіче сүт әмгіцілерге тәвә. Kitlar gerçi denizde yaşsımı, yanıla öpkisi bilen nefeslenip, havadaki oksigenini sümürüşkü muhtaç buludu. Kitlarının öpkisinin elastikliği naidi yakşı. Meselen, kök kitinin öpkisinin eğirliği tahminen 1500 kilogram geliydi. Sığdıralaydıgan hava bulsa 15 000 litre. Yine, tinide oksigeni zapas saklaydıgan alaydı tüzlüşümü bar bulup, kademde bir su yüzge çıkıp havanı sümürmüsü mü buludu. Bırak, suğuş-unguş vaxtı bek uzakı barmaydı. Adatta o 13 minuttan keyin bir qitim su yuzga chiqib nafaslandi. Kitning burun teshigi boshqa sut emgichilarningi bilan o'xshashmaydi. Uning burun qalqoni yo'q. Burun teshigi beshning cho'qqisidagi ichki ko'zning orliqida bo'lib, atrofida kilopollik pardalar bor. Suvga kirganda yepiladi. Ba'zilarining bakmi yaqin turdi. Ba'zilarining birlashib ketadi. Havo almashtirganda avval o'pkidagi ko'p miqdorli qalduq gazni chiqarib yetadi. Besmi nati yuqori bo'lganligidan havoni purkiganda chiqargan ovozmi bak yuqori. Ba'zida anglamoqqa paravozning guldirilgan ovozdek anglandi. Burun tushki suv yuziga chiqishdan burunla havo chiqishga boshlaydi. Kuchli havo iqimi burundan etilib chiqqanda dengiz